سکی عراب خراب خونه عرباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوز ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برسه

فرقی نداره، مثل بال چپ و راست کرکس آقازاده لاپر قوه، یه مشتا خونده دگوری اره اوره با تو لبه گوره، چاه نفیات ملت تو جیب حاجی سر لوله، یه آشی پختیم براتون نیم وجه.